עליך עליך נפשי בסוף תמיד רוצה לחזור אליך כמו בן עובד טועה ושב אני אל זרועותיך אתה שומר עליך

0: Great number from Ellie Marcus here at JM in the AM. Before that, David Perlman had Bayom Hahu and Avram Fried with Kol Yisrael from the back catalog here at JM in the AM. Thursday morning, the 15th of October, the 4th of Mar Cheshvan. It is America's one and only Jewish Moments in the Morning radio program, heard on listener-sponsored digital radio around the world on the web at NachumSiegel.com, on the Nachum Siegel Network, and of course on the beloved NSN app. Thank you so much for starting your day with JM and the AM on the Nachum Siegel Network, or continuing it if you're listening in the afternoon or anytime on demand. We are waiting for Gale Tzahal to join us with the news from Israel. You can hear them in the background here at JM the AM. This portion of NSN programming is brought to you by A&H, Abel's and Hyman Kosher Hot Dogs, Sausages and Deli, the world's best. Serving the kosher world since 1954 and available at better kosher supermarkets nationwide. Try A&H today. We now say Boker Tov from JM in the AM.
1: Shalom Rav, Baulpan Linoy Rube, עם מה שקורה עכשיו. יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, טוען כי אחרי הבחירות יהיו חברי כנסת מהליכוד שיהיו מוכנים לעזוב את המפלגה ולהצטרף לקואליציה.
2: יום אחרי הבחירות נפרק מתוך הליכוד, כבר אני מדבר עם חלק מהאנשים, נביא ונייצר ממשלה של בערך 68 מנדטים, שהם ציוניים.
1: מדבריו בכנס המכינות של המכון הישראלי לדמוקרטיה הביאה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. שופטת בית המשפט העליון יעל וילנר נבחרה לחברות בוועדה לבחירת שופטים בידי מליאת שופטי העליון. השופטת וילנר תחליף את השופטת דפנה ברק ארז שהשלימה 3 שנות חברות בוועדה. כתבתנו לענייני משפט מעין עדן מציינת כי וילנר נבחרה בהתאם לוותק השופטות בשל דרישת החוק שקובעת שאחת מנציגות השופטים בוועדה תהיה אישה. צהל השמיד תוואי תת-קרקעי באורך 1.5 קילומטר שחצה את הקו הצהוב. בתוואי התת-קרקעי יתרו כוחות ההנדסה בשיתוף יחידת יהלום, חדרי שהייה ששימשו את מחבלי ארגון הטרור חמאס. מדובר צהל נמסר כי כוחות צהל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם למתווה הסכם הפסקת האש, וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. מלחמת רוסיה-אוקראינה. שני כתב"מים פגעו במהלך הלילה בספינות במים הטריטוריאליים של רומניה, שכנתה של אוקראינה. כך מסר נשיא רומניה ניקוש אורדן במהלך פסגת האיחוד האירופי בבריסל. זאת ברקע הכרזתו של נשיא ארצות הברית טראמפ על הפסקת אש של תשתיות אנרגיה בין המדינות, והאשמות ממוסקבה ומקייב כי הצדדים לא מקיימים את מאמצי השלום. הפועל באר שבע תשחק הערב בליגה האירופית בכדורגל נגד אלקמר ההולנדית, זאת ברקע החלטת העירייה לאסור כניסה של אוהדים ישראלים לאצטדיון. יושב ראש ההתאחדות לכדורגל שינו זוארץ אמר לדניאל זילברשטיין ואורי אוזן בגלי צהל כי יש חשש שערים נוספות ינקטו בצעד דומה.
3: ואנחנו נורא נורא מפחדים מכדור שלג שמתחיל פה. אני נורא לא אהבתי את ההחלטה של ההולנדים ונלחמתי בה בכל כוחי שלא לאפשר לאוהדי באר שבע להגיע למשחק. אני חושב שזו החלטה פוליטית נוראית.
1: מזג האוויר להיום, תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.

0: AM in the AM, WFMU East Orange, WMFU Mount Hope. News from Israel here at JM in the AM.
1: מה שקורה עכשיו. נעומה במליאת הכנסת על ההצעה לביטול החוק להנצחת זכרו של השר לשעבר רחבעם זאבי גנדי. חברת הכנסת גלאון יוזמת ההצעה, תקפה מעל גבי הדוכן את חברי הכנסת חזן.
2: מי שמעז לגמזם לי באוזן, בתור מה אתה מגן על גנדי? חברת הכנסת גלאון חזן,
3: אני קוראת לך
2: לסדר
3: בפעם השלישית.
1: כתבנו מיכאל שמש מוסיף שבשעה זו נערכת ההצבעה התרומית לביטול החוק והיא צפויה להידחות ברוב גדול. מוקדם יותר אישרה המליאה בקריאה תרומית את הצעת החוק שתחייב את ספקיות האינטרנט להציע ללקוחות שירות חסימת אתרים פוגעניים ובהם אתרים פורנוגרפיים. בהצעת החוק שיזמה חברת הכנסת שולי מועלם תמכו 50 חברים מול 16 מתנגדים. פרסום ראשון, האב מבית שמש שחשוד באונס ביתו בעזרת שימוש בחדורי הרדמה ריצה בעבר עונש של 3 שנות מאסר על עבירות אונס.
4: האב שכל פרטיו אסורים בפרסום במטרה להגן על זהותה של ביתו המתלוננת הורשע בשנת 2004 באונס וריצה 3 שנות מאסר בגינו. מאז תלונתה של הבת אתמול במשטרה נערך גם עימות בין האב לבת שחיזק את החשדות נגד האב. בית המשפט העריך מוקדם יותר את מעצרו ביום אחד עד מחר ב-2. פרטים נוספים נביא מיד בתוכנית עושים צהריים עם יעל דן.
1: זה הדיווח של כתבנו אריאל זיגלר. בג"ץ אישר לאטום את ביתו של מחבל שלישי שסייע למבצע פיגוע בסרונה בחודש יוני שבו נרצחו 4 בני אדם. כתבתנו דור מימון.
5: השופטים דחו את העתירה שהגישו בני משפחתו של המחבל וקבעו כי יש להרוס את ביתו, זאת למרות שלא נכח בפיגוע אלא רק היה שותף בתכנונו. השופטים קבעו כי מעורבותו באירוע הייתה גדולה והורו לאטום את החדר החיצוני בו התגורר בסמוך לבית בו מתגוררת משפחתו, וזאת על אף שהסגיר עצמו לכוחות הביטחון יומיים לאחר הפיגוע.
1: הרשות לניירות ערך הודיעה כי תבדוק האם בנק הפועלים נדרש לדווח למשקיעיו על הסכם השתיקה שנחתם עם המתלוננת נגד מנכ"ל הבנק לשעבר ציון קינן. כתבנו תומר ורון.
6: ברשות ניירות ערך יבדקו האם על הבנק היה לדווח על הפרשה לציבור המשקיעים. מוקדם יותר היום הודיעו בבנק ישראל כי הם רואים בחומרה את העובדה כי בנק הפועלים לא דיווח למפקחת על הבנקים את דבר התלונה על הטרדה מינית לכאורה ועל ההליך החשאי לסגירתה. בפיקוח על הבנקים יערכו כעת בדיקה בנושא, ובמידת הצורך הממצאים יועברו גם למשטרה.
1: באיטליה כ-22,000 בני אדם נעקרו מבתיהם בעקבות סדרת רעידות האדמה במדינה. כתבתנו קרן בן מרדכי.
7: יותר מ-15,000 ממחוסרי הבית שוקנו בקהילותיהם במבנים ציבוריים כמו אולמות ספורט. 6,000 נוספים שוקנו במלונות על קו החוף. לטענת הרשויות, יותר מ-100,000 בני אדם הושפעו מרעידת האדמה שהכתה באיטליה בראשון בעוצמה 6.6 דרגות. עם זאת, היא לא גרמה למקרי מוות.
1: אלה החדשות שעורך מירון ססון.